MP3. Fingers down och kärlek för en sommar. En som mister sig every night. Fortjänar jag love, fortjänar jag love. Jag har begynt att inse

0: Det slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: God sommer.
2: MP3.

Den här på MP3 önskar sig en av Sandra. Och vi håller stämningen uppe, tar turen till Ed Sheeran. Det här är Aziza. Och gärna sänd mig någon önskelåter mens vi hör på.

Det smäller här på MP3. Du fick guestlist av Kasso och Sacha. Och vi ska gå igång med något jävligt fett nu. Dine tre på MP3. Ja, da får vi gå igång med dine tre på MP3. Och först låt ut, det har blivit sendt in av Emilie. Och jag måste säga att det här kanske är en av de roeste sangene jag har fått in på dine tre på MP3. Och da menar jag det sånt på äkte. Till och med jag som är en fan av den artisten här visste inte så mycket om den. Visste inte att den sangen här existerade. För Emilie sände mig en melding och skriver: Jag önskar mig Fred Again sin Talk of the Town. Här står jag och maler vindueskarmer på hälsostationen. Sykepleiere kan bli brukt till så mangt. Vi må ge dig en ordentlig god applaus för det där, Emilie. Du ska få lov att male de hälsostation vindueskarmen dine i full fred med denna bagaren av en önskelåt som du har önskat dig. Jag må si, önskelåten rullar fortsatt in, så kanske jag må leverera på lite mer än tre idag. Men Emilie, du ger oss en perfekt start på denna lilla lördagen här alltså. Och vart fall på den, jag svarte på meldingen din också. Alltså för en önskelåt alltså, det här är så fett. Hvis du liker eller electronica lite sån upp där, upp lite upp med energin, så är det bara att skru upp med ljuden nu alltså, för det här kommer att smälla ganska så gott. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer 1.

Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men jag var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och nyter med serien av vin och grillmat. Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet. Håll i finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sint eller du kan komma.

Här låter deras Madeleine sin hända mot himlen önskat av Christina in the DM. För en låt vi kan egentligen bara säga att Madeleine har lagt ja, en nästan en norsk version av Händerna mot himmelen. Vi ska se vidare, vi har där mer VM-musik och fotbollmusik som kommer. El Pape sin ole ole ole, det går ner om 3,5 nu. Så är det Lay Low.

0: dagen på MP3 ska vi strax höra Anyone med JBAK, Justin Bieber. Ellen Marie ligger också inte med Gigle Stiale med tre remix. Först ut då, så är det Ivor, låt hennes High.
1: Det är sommar på MP3.